Tiktok Gem and the Carpenters u jina l-sina bella fuq Bay Easy 100.2. Bonġu, kif int? Illum il-ħattu jinsen zomlok kumpanija sassija u sen ibda biħsib li nħossli u għatfakkira tajba xjajt li in ġenerali hija aktar faċli ninsew kemm aħna kuraġġużi iżda l-kuraġġu s-saħħa emmek edin ġewwa fina. Kultant ċertu sitwazzjonijiet ikunu biss dik il-pedina ideali biex nissorprendu lil nanfusna. X'namlu tajt? Nemnu ftit aktar? Aqna le? Classic is Saminant Aswad. Dejjem

temp tal-ġennu jiena miegħek Elisina hawnhekk sassija fuq Bay Easy 100.2. Isma ma nafx ġieli x'ħsibt fuq, amma inti taf x'inhi r-raġuni għaliex meta tbus lil xi ħadd tal-għajnejk? Jidher li hija xi ħaġa li kulħadd jagħmel minnajr litteralment ma jaħseb dwar dar tiegħi, però la ngħidlek x'inhi xjenza warajha se tirrealizza li tagħmel ħafna sens. Ngħidlek dalwaqt imma x'issa jmiss Sophie B. Hawkins dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Attraction Perfect. Jina għal-lisina bella unnek il-ħat miak fuq Bay Easy 100.2. Anke l-mek ftit fuq il-bewsu fuq il-fat li aħna, in ġenerali, nal għajnejna meta nitbewsu. Studjus vela li hija mod kif moħħok jiddeċidi li jiffoka fuq ħaġa waħda u mhux jipproċessa ħafna affarijiet f'salt. B'għajnejk miftuħin l-attenzjoni tkun mifruxa bejn il-viżwal kif ukoll is-sensazzjoni. U b'hekk issa tnaqqas mill-intensità. Ejja ngħidu li nasal biex naqbel, però xejn mhux se jwaqqafna milli nippruvaw inqarqu ftit bis-sistema u niftu għajnejna ħalli nesperimentaw ftit le. Ara, inti jekk tippruvaj baħt li sewwa ħalli nkun naf, ma tngħidlekx ħassejt jien. Ed Sheeran issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Terġaw mnewiz, Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong, kif tista ma toġbox dil klassiku vera u jina li sinaw nek miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Pero, saniħu dal-ħin biex inkelmek fuq brillanti dans li ikkulkul nar terba fuq one u din il-ġimma, Joseph Ketkuti li bħali taf li mandu bżon lebda introduzzjoni u għalli kimma l-kollega tijaj Kurt Gallia fuq Bay Easy Breakfast għal li ju stess se jkun qed jisfem fil-finali ta' Brillanti Dance li se ssir fl-10 ta' Ġunju. Jiena ngħid għalija vera looking for biex naraf f'din il-manuvra, ma xejn ma ngħidlek nistied nek tidħol fuq is-socials tagħna għax daw it-tnejn flimkien verament mhux ta' min jitlifhom. Isma' minni, Don McLean issa, dejjem fuq Bay Easy 100.

ġvuċi dik, Al Green, Let's Stay Together, u jina lisina bella fuq Bay Easy 100.2. Għanniħdok ftit lura fi snin, irridek taħseb jekk għadx tlift xi ħaġa meta kont iżgħar u bqajt qatt ma sibta. Għandek xi ħaġa u forsi jekk għadek tixtieq li kieku ssiba, ibgħat li daqsxejja x'dalwaqt se naqsam miegħek storja lili ħallitni bħal imiftuħ. U ħanajlek fuqha ftit wara din il-klassik ta' Human League issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Jermaine Stewart, we don't have to take our clothes off. U jina li sinabela unek il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Uftitilu saqsejtek jekk inti ġilix tlifċa ħaġa l-qalbek. U mill-ewwel ħan nibda bil-insellem lil-Martes minn Ormi li qalt li titlef iċ-ċwivetta d-dar tagħha ta' spiss. U kull darba jħassra tieħu dik il-kedda biex tbiddel il-lok mill-ġdid. Għandek raġun, Martes, però isma' naqra dijax. Waqt li kienu qed jagħmlu xi maintenance ġo skola f'Ohio, sabu kartira mill-1957 u dik kienet imdefsa literalment fil-ħajt tal-iskola intradmet ma' żmien u meta fetħuha sabu ID card ritratt tal-familja ftit muniti u anke chewing gum. Però meta kunt qed jagħu lill-familja volja din il-persuna kienet laħqet marret għal din oħra, spiċċat memorja ħelwa li t-tfal tagħha vera apprezzaw. U issa Wendy Moten, klassik oħra dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Ti stomatoġ box din il-classic Bangles Walk Like an Egyptian li tib anfakra zgura l dik il-koreografija tal-ġen jina li sina bella fuq Bay Easy 100.2 Isma li kiku kellek iżid feature fil-karotza tijak inti xikun Isma minni maħsef titfuqa xin dal-wa sina asammijak regolament ġdijt li se jisir fisseħi sina d-dihla fil-Amerika Pero għanaj lek ftit wara din il-classic li hija soundtrack ideali għal dak il-film li dal-waqt ħajjidħol fit 8 sena li ħareġ, mamma mia kif itir iż-żmien, Lady Gaga u Bradley Cooper, Shallow, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sot ġom n-wes, jazu, only you, jina għalisin miaka unnek il-ħat fil-ħodu sassija fuq Bay Easy 100.2. Ftitilu bdejt inkelmek ftit fuq il-karozzi, għax mis-sena d-dieħla ġewwa l-Amerika, il-karozzi se jibda jkollhom kamera fuq ix-xufier. Daw ħajkunu b-sensors biex t-identifika jekk ix-xufier hux f'qagħda tajba sewqan. Il-ħsieb warajja huwa tajjeb għax jitnaqsu l-inċidenti u l-fatalitajiet, però hemm min qed jiddibatti li l-privatezza dejjem qed titnaqqas b'daw ir-regolamenti. Hija vera, ma jifimni mhux għal ġid ngħid jien, qas nafx naħseb fuqha. Inti toġbok l-idea, ibgħat li naqra ħalli nara l-opinjoni tiegħek x'inhi u ħanħallik bi klassik minn band li huwa vera l-qalbi, Stereophonics, Have a Nice Day, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Aretha Franklin, I say a little prayer. Letteralmente ħadit nidridridridġu dak il-film epiku My Best Friend's Wedding. Rina Alison li jaka unek il-ħad fuq Bay Easy 100.2. Ma samajlek issa din jek topp il-qtate, sax sellak ma storja kuċla ta' kif din il-mara ġur l-qatus taħħa kull fejt mur. Pero ħanajlek titwara l-klassik issa minn Erasure, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Nisab ċerta li kont tkanta maħħa di Jenny Don't Stop Believing u jina għal sena bella l-lum il-ħat miegħek sassija fuq Bay Easy 100.2. U se kelmek ftit fuq din il-mara li spiċċat daret mal-internet kollu għax rawa dejja fit-triq fil-waqt li ta' kumpanja kella l-qattusa tagħha biċċinga u din l-istess qattusa basket cakeken fuq dara kienet qed tiġġor il-kitin tagħha. Inni tant iggustajthom meta rajt il-filma li ma stajx ma naqsamhomx miegħek. Ek ħassejtu isu naqra ta' taxi service bitem miaw, u jess u ġbera. Addison Lighthouse issa,

Friends, Kim Wilde, Kids in America u jina Alisina Bela fuq Bay Easy 100.2. Isma, nammetti li kultan ċertu stejjerek jgħinuk u ġvera x-jispirawk biex tkun aħjar. Almenu, jenek kinħosni u jekk forsi għadek it-tellaw t-nizzel jek t-murx tamel workout il-ġim jew le, dal waqt sentik dik l-imbuttatura li verament għandek bżon, pero se najlek fuq għadal waqt, għax s-sajmis wahda minn dawk il-classics li vera nħobb, Extreme More Than Words, stejjen fuq Bay Easy 100.2.

klasik ta' vera minn Chaka Khan u jiena li sinabeħ l-allum il-ħad fuq Bay Easy 100.2. Mela se naqsam daqxejn din miha, għax dan għalija huwa l-king tal-motivazzjoni. Ħankellmek fuq dan ir-raġel ta' 100 sena wieħed li għadu jmur il-ġim 5 tiegħim fil-ġimgħa. Huwa veteran tal-gwerra madu sal-lum jagħmel session cardio u weightlifting daqs li kieku kellu 20 sena. U jgħid li s-sigriet huwa xi ħlief li tibqa' attiv li. Inħoss li hija storja motivanti u ma stajx ma naqsamix miegħek storja bħal din hux vera. Xi ġmiel xi ħlew. George Ezra issa, waħda mill-favoriti tiegħi Budapest dejjem fuq Bay Easy 100.2.